0: ye yona ke kosa ya gago ya mmamoratwa.
1: Batho ba komane itineng ka thuto ya 13.8.